0: Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ongkep wis. Ongkep. Tapi rapopo, rapopo wong anjane yo larga kok ya. 4 sehat 5 sempurna. Lho. Min sana kopernya ditaruh di sana. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang, Mbah. Dos pundi kabare, Mbah?
0: Kabare apik. ya yo dodolan kaya ngene iki wis tak sebarno.
1: Apa, Mbah?
0: Napa?
1: Dodolan apa?
0: Ah niku dodolan. Nggih dodolan kuwi sampe kula terterne nang kakek terus marung ngono ten aji menika. foto bareng manten. Lho iya ta? Wis seru aku.
1: Sampeyan gak ngenteni, Mbah, tapi kan sampeyan inoman.
0: Jembek wong kok. Lah ngaku.
1: Sampeyan kapan?
0: Lho ngono ku lho, ngono ku lho.
1: Tak foto mi sampeyan.
0: Jembek. kari golek pasangan kula lho kula niku.
1: Dang golek, Mbah.
0: Lah ngene kok.
1: Adem-adem.
0: Lek perkara adem niku mboten enten hubungane lho, Bapak.
1: Kok saged?
0: Napa?
1: Kok saged?
0: Lah wong barang cuaca kok hubungane karo manten.
1: Lek manten nanyar lah iso penak, Mbah.
0: Penake napa? Ngadem.
1: Ana koncone.
0: Oh, ana koncone. Mas yo panas-panas yo ana koncone.
1: Tapi koncone lek panas sak lain, Mbah.
0: Oh iya ya, lali aku. Anu kok dos pundi? Kesehatanipun terjaga.
1: Alhamdulillah sehat sedoyo, Mbah.
0: Oh, saling ngeten lho, Bapak. Musim ini kok nggih cuacane dingin. Terus mari ngono iki biasane napa flu, apa maning tuwek kaya mbah ngene iki dodolan pecel jam 2:30 wis tangi.
1: Karo tuku panen, Mbah.
0: Koyoke ngono nang jeding titik. Repot ae.
1: Loh, Mbak Titik ngriki, Mbah?
0: Oh, Mbak Titik Sugeng Enjang.
1: Kang Sariki, kali kakek, mugi-mugi kakek sehat nggih Kang Sariki.
0: Mungkin kok Kang Sujito sing ana ning Sampit menika nggih Salim, menika aslinipun Mbayang Tegir menika.
1: Kok tebih mau, Mbah?
0: Mungkin kok Kang Puput.
1: Anu napa ten Kalimantan ngoten niku?
0: Nggih anu ngisi telih menika.
1: Ten Malang mboten wonten ta.
0: Nah iki ya ana ing ngendikan niku Mbak Puput ngene, Mbah ayo budal, bus wis ngenteni.
1: Pak Sariki.
0: Sariki urip. Asi kapur. Salim. Nah.
1: Kagem sedoyo nggih, Mbah.
0: Nggih, tembangipun
1: apa? Pandan, Gusti Utami.
0: Nggih.
1: Mbah Demin.
0: Kula, kula. Nggih, kula.
1: Wis gak ngetril maneh, Mbah.
0: Nggih niki kajengi pados anu siji jamu loro ki pijet.
1: Pijete ten Sariki iku, Mbah.
0: Napa?
1: Tengkang Sariki mawon nek pijet.
0: Lho, apa ya Sariki buka pijet ta?
1: Engko lah teng riko wonten kok, Mbah.
0: No ya. Jin.
1: Terus Kang Sariki lek pijet dibeto ten saben.
0: Wah, iku duduk pijet iki, Mbah. Duduk pijet. Alah, yung, tapi rapopo, rapopo. Enggak.
1: Dijak mopok, Mbah.
0: Oh, mopok. Nggih.
1: Nek Kang Sariki lek mijeti galeng lak pinter ta?
0: Lho, lek niku Sariki niku anyene wis nggih ngoten niku, ngancene kok. Napa niku namine syarat minangka sewan menika.
1: Kok grandong.
0: Grandong uga.
1: Mantun-mantun sedaya mawon pun, Mbah. Pun situk-situk di Alfa TKI.
0: Terus tembangin apa?
1: Tembangin enak apa ya, Mbah?
0: Loh, ini kok rada esuk-esuk ngeten ini rada njaran enak.
1: Apa, Bu?
0: Apa, Bu? Niki mendol ciret.
1: Ciret apa, ngeten?
0: Napa?
1: Lagu apa sih, Bu?
0: Lagu njaran mah.
2: Bakal sirna, Mbah.
0: Dalem, Bu.
2: Cinta ra bakal sirna.
0: Oh, cinta ra bakal sirna.
1: Wih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Widi karo Bu Widi Sugeng Enjang kemawon. kula aturi pinarak mumpung ana ambulan. Anu kok mumpung ana ambulan? Mumpung nika jame jam 7:19 menit sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Wilujeng enjang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Nggih, Bu. Waalaikumsalam.
2: Wih. Terus pundi Pak Wartosipun, Mbak?
0: Nggih, radiyanu Bu kula pados anu tukang
2: pijet. Pados napa, Mbak?
0: Tukang pijet. Padahal mek oleh undangan tok ngono sing pegel kula hari Bu. Kaya ayo ndelok. Lek kaya mbah iki wis tuwa ning ndelok manten ngono terus nungguk manten iki padha karo aku nungguk wong ngecor nika lho Bu. Dadi sing pegel sing ndelok.
2: Lah kok pegel sih, Mbak?
0: Nangke pegel, tengene ning pegel-pegele kula nika bo, sanes pegel boyok lho Bu.
2: Lah nggih pegel atine ya.
0: Kok ngono sih?
2: Lah napa Mbak sing pegel, Mbak?
0: Nggih atine nika, Bu, atine. Kok iso ya?
2: Pegel sak kabeh, Mbak.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
2: Ngoten napa?
0: Nggih, Bu. Anu kok kok niki anu Bu mreput kula wau sadean. Menika wancinipun
2: nggih sadean.
0: Napa? Kata ingkang ibarate menika kajenge wulan Agustus menika masang bendera.
2: Nggih, ewet, Mbak, lek Agustus niku sibuk, Mbak.
0: Kerja bakti terus maring. Lah niki kula enten enten pesenan niku pecel terong gendruwo niku kula 24 lho, 1000 lho, Bu. 24.000 bungkus.
2: 24.000. Nah, Pak. Lah sinten wae kang masak, Mbak? Sak monten gadahi, Mbak.
0: Anu, kula wau nggih anu ngengken anu catering, catering. Anu
2: oh, nggih.
0: Anu nika lho, Bu, Eli catering.
2: Belanjane ten pundi, Mbak, niku wau, Mbak?
0: Wah, kula kula kata bolonga anu balongga napa nika anu
2: napa, Mbak?
0: Cidek jenengan niku balongan.
2: Balogam.
0: Oh, balogam ndem nika terus mari ngono pasar tani among tani ketemu butun kula wau.
2: Nggih, among tani wonten wonten panorama mriku wonten.
0: Lah nggih nika, pokoke sayur-sayur kula ngeblek ten mriku, Bu.
2: Oh, nggih dipun seni saya ngoten, Mbak.
0: Nggih, leres. Nggih, wis.
2: Dan pundi mawon Mbak yang pesen, Mbak, kok kuat sangat, Mbak?
0: Nggih, tiang karang kedempel sisi lor nika, Bu. Masang umbul-umbul.
2: Nggih.
0: Wah, wis.
2: Terus resik-resik kerja bakti.
0: Jenengan jam pinten, nge. Bu? Anu pas nika. Mboten kesasar?
2: Mboten.
0: Kula malah kesasar.
2: Jam pinten nggih, Mbak? Asar wonten mriku.
0: Wah, alhamdulillah nggih, tasik panggih mantene, Bu.
2: Nggih, lan jeneng kok mboten kepang nggih jenengan.
0: Lho, kula anu pun mantun terus main ngono kula.
2: Nggih, nggih jenengan.
0: Nggih, Bu, nggih.
2: Lah kok mboten ngantos sak sak selesai ning iki lho, Mbak.
0: Wah, ya kepingin.
2: Kepingin ya golek, Mbak.
0: Lah nggih nika maksud kula ngoten lho. Malah nek kesuwen kok kula kepingin lho, Bu. Wong kula wangsul nika sawanen, Bu. Kula wangsul sawan. Nggih. Wong sawan manten nika lho, Bu.
2: Lah mboten nyuwun wedhake ya, Mas, gak sawanen, Mas.
0: Lah kula malah nyuwun wedhake, malah mboten nangsal kok. Anu wedhake
2: mak. Nyuwun di daleh nek bathuk wonten, Mbah.
0: Nggih, tapi nang nang tejo kengken anu ten wingking Mbah Pik nika. Mbah Pik. Wedak beras nika lho, Bu.
2: Nggih, wedak Jawa, wedak beras, Mbah.
0: Lah nggih nika. Dek gak sawanen.
2: Iki pupuran garet-garet ngecap driji ngoten.
0: Nggih. Jen kaya tembok kena teplok nika lho. Wis, tapi ora apa-apa timbange sawanen. Aku lan kok. Nggih. Monggo, Bu.
2: Mungkin ndang nututi, Mbah.
0: Lho, kok nututi pripun, Mbah? Wong kula mawon mboten nututi menawa pun diseneni kok. Kok nututi? Apa sih min ngentut ae? jenengan nggih saged mawon. Nika Kang Gita Salim Bu saking anu
2: nggih matur nuwun wilujeng enjang.
0: Nggih. Nika kula dherek.
2: Niku menune napa mawon, Mbak?
0: Lho, niki komplit, Bu.
2: 1000 bungkus.
0: Nggih, terus nika wonten lele anu tongel. Terus lele dumbo, terus maring ngono niku rica-rica. Durung
2: mboten bae lele kok tongel-tongel lagi.
0: Maksudnya gedhek nika lho, Bu. Lele gedhek. Kali nika napa Bali, Bali telur kula, Bu.
2: Oh, Bali mawon, Mbak.
0: Nggih.
2: Pecel kali ditumpangi Bali telur niku, Mbak.
0: Nggih, Bu. Nah, monggo.
2: Ingkang radi pedes, Mbak. Mboten asrep panjenengan, Mbak.
0: Wah, wah, wah, wah, wah. Lah iki berbicara masalah dingin kula nika nggih kademen, Bu.
2: Oh, nggih sami Mbak menawi ngoten, Mbak.
0: Tapi nggih cuaca manteni nika kok mboten kademen.
2: Lek cuaca manteni nggih tambah anget, tambah.
0: Lah ngene kok kaya ning kompor. Oke, Bu.
2: Lah ngene iki Mbak dingin-dingin iki lho Mbak patos. Nggih. Pados anu Mbah jenengan Mbah.
0: Wonten keripik barang kula pados napa Bu kemul lah Bu.
2: Nggih.
0: Oh kemak kula menah sajane ngono kepingin pados kemul sing saged wahing nika lho Bu.
2: Lah nggih Mbah ngoten Mbah kemul sing saged ambekan Mbah.
0: Lho ana kemul kok ana iso ambekan. Saged wahing. Nggih Bu.
2: Jin. Ngaten lho Mbah.
0: Nggih. Nika ayah Ababil nggih Salim nika.
2: Oh nggih matur nuwun.
0: Sugeng njang nggih. Monggo Bu kula derekne.
2: Nggih Mbak badhe sarapan nggih Mbak.
0: Nggih. Lek kula sarap.
2: Lek sarap niku malih niku tiba-tiba ugede malih. Sarapan Mbak.
0: Oh nggih sarapan nggih Bu.
2: Jenengan asal Salim saking Buwide Mbak.
0: Wah alhamdulillah nggih. Kalau wau anu sampun nika kali Bapak Widi. Lah nggih. Ten warung.
2: Bapak Widi kalau wau.
0: Nggih.
2: Mangke sesekarane napa Mbak?
0: Lho niki wau pamundutan rada jaran titik-titik dhisik. Dek anget.
2: Oh kersane ongkep ngoten Mbak.
0: Nggih, kersane ongkep.
2: Nggih radi senam-senam sekedhi ngoten Mbak.
0: Nggih Bu.
2: Napa nggih Mbak?
0: Napa? Anu Bu.
2: Wis semoyo Kak anu Mbak kalemen.
0: Napa? Nggih. Nggih, kula ter.
2: Napa semoyo ae Mbak?
0: Mboten usah semoyo Bu, sakniki nika enten melih sing rada anyar nika.
2: Lah nggih, Kang radi berot kata Mbak, berot.
0: Oh, ngot, mekaten nggih Bu. Nggih.
2: Badhe sarapan, badhe salam nggih Mbak kersane.
0: Monggo.
2: Sarapan sedoyo Mbak.
0: Nggih, kula derekne Bu.
2: Mboten ngangge Al-Fatihah lho Mbak.
0: Mboten, mboten usah. Kula tak menten.
2: Kalau Bapak Widi nggih, Bapak Widi, Bu Widi.
0: Bu Widi.
2: Bapak Bambang.
0: Nggih, Bu.
2: Soyo, Bapak Suarnoto. Nggih. Bapak Eko.
0: Terase
2: Grandong Kang Aceng.
0: Bu terase ayai Ababil enten tiyang sing rada sarap ngono kangen beto ten anu.
2: Ten pundi, Mbak?
0: Ten anu ayai Ababil nika, Bu.
2: Oh, nggih, dipijeti lek Mbak nggih.
0: Nggih nika menika totok sarap, Bu.
2: Lek kula terapi, Mbak.
0: Nggih, lek kula totok tok.
2: Jenengan ngiriku Mbak, kersanipun terapi okay. Mbak.
0: Lho, nggih wong mantun iki kula mantun ngetril dalu niku.
2: Nggih mantun toring ngetril kan kuwesel Mbak.
0: Nggih Bu, nggih wah jenten.
2: Kesel sak pikir-pikir.
0: Hehehe, sak pikire. Kaelo.
2: Ingin le kancane wis oleh.
0: Oh nggih nggih nggih Bu. Alah yung sampai kukur-kukur mbak. Hei ngene ku ya.
2: Kagem Bunda Sumiaton.
0: Bu Sumiaton nggih.
2: Bu Tati Lahor.
0: Lahor Bang Jo.
2: Bapak Sari'i.
0: Sari'i uga.
2: Ibu Sati Abah.
0: Ibu Santi A.
2: Kersanipun sarapan Mbak.
0: Nggih Bu.
2: Alhamdulillah. Mas nge. Ari Mbak kersanipun sarapan Mbak.
0: Nggih.
2: Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bu Bunda Riatin, Mbah.
0: Nggih, Bunda Riatin Joges Kaisar.
2: Nyapun, Mbah, kagem sedoyo kemawon, Mbah. Pendengar Pro 4.
0: Mekaten, Bu.
2: TikTok.
0: Sing ngenten TikTok nika kathah, Bu, wonten malih nika anu Joges Kaisar
2: Lampung.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, rencang kathah,
2: Bu. Papua wonten nggih, Mbah.
0: Papua wonten, Bu.
2: Nggih. Kalimantan wonten pundi kemawon, Mbah?
0: Alhamdulillah. Nggih, Bu, semangat.
2: Nggih, Mbah.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Matur nuwun wekdalipun, Mbah.
0: Nggih, Bu.
2: Baik, sehat-sehat selalu, Mbah.
0: Alhamdulillah, nggih.
2: Mugi panjang umur, banyak rejeki.
0: Nggih, Bu. Lek kula angsal rejeki.
2: Iki kula bae kang setunggal ngono, mugi-mugi enggal cepet
0: momongan. Momongan.
2: Momongane kari, Mbah.
0: Oh, momongane kari.
2: Sing ngomong niku lho, Mbah.
0: Oh, sing ngomong. Nggih, pun tuwek. Jembuk ya.
2: Nggih. Matur nuwun, Mbah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah wong bisane mung nyawang lho, Bu. Blitar hadir, matur sembah nuwun.
3: Oh.

badhe kula kirim salam badhe. Tadi ingkang wonten Gunung Sari menika lho badhe. Gunung Sari pundi to Karangrejo? Dana mulya nika lho. Mugi paringi rehat. Ayo Cak Su.

0: wong urip.
1: Yang terpenting budayakan sarapan. Mas Budi Utomo sugeng nginjang kemawon Gedangan Malang Selatan menol. Hadir. Ingkang wonten TikTok sugeng nginjang ingkang mirsani ingkang doh kalungan radio ning 105,5.

Bu Nani sugeng enjang kemawon. Sing ana ning Jember, sing ana ning Probolinggo. Wetanan, Mbak. Eling-eling gek ning Ponorogo.

0: Wisni kanggo sapa? Ki mumpung wis jam 8.
1: Napa-napa, Mbah?
0: Alhamdulillah.
1: Lah iso kula ajengi maringi mawon ora nyuwun-nyuwun.
0: Oh, malah maringi alhamdulillah. Iya. Apa
1: sing bagus itu memberi jangan meminta.
0: Oh, iya iya iya.
1: Niki kula aturne Bu Widi kalih Pak Widi.
0: Bu Widi, Bapak Widi.
1: Terus Pak Bambang, terus Pak sinten mau sing ngono.
0: Iki Rumini barangki.
1: Rok Mini, Mbah.
0: Eh?
1: Rok Mini, Mbah.
0: Oh, wong oh iki jenenge wong tonton. Rumini.
1: Lagi pula lek ning anu rok, Rok Mini
0: ngono. Sing ana ning Landung Sari.
1: Oh, nggih matur nuwun sanget.
0: Ya, suwun nonton.
1: Anu napa iki mugi-mugi kagem sedaya niki lagu ngudarasa mugi-mugi dados panglipur kagem panjenengan sedaya.
0: Iya, iya, iya.
1: Bu Widi kalih Pak Widi sadarenge niku Pak Lumbah sapa namine?
0: Sadurung Bapak Widi anu sariki kuwi ta.
1: Oh iya, kan ya. Arek iki rek gampang lalian.
0: Temenan. Iya, watuk durung mari-mari. Jarene gorokane sariki.
1: Oh, iki lha mangkane niku wae nang kok durek iki. Jawane kula ngene, Pak sariki iki lho lha apa ngono lho urek-urek tenggorokan ngene. Oh, tibane watuk.
0: Watuk, watuk.
1: Aja watuk, aja udan-udanan ae lho Pak sariki. Dadi cekak pilek ora watuk. Sik ta. Kaya mbae ngono lho
0: ngiyup. Aku ngiyup, aku.
1: Oh, udan-udanan ya. Ae.
0: Suan ya Ton.
1: Saya salah Mbak.
0: Oh iya.
1: Panu Pak Bambang, Mama Lingling, terus kagem Pak Epo, kalih Bu Marlena. Bu Pandan niku wau nggih.
0: Bu Pandan.
1: Kula lek guyon kalih jenengan ngono iku Bu Pandan lek guyu keklek-keklek ngono iki jane lengket jaman semono. Lek tak nganu ngono terus marang guyu tak lilik. Ilu.
0: Bah.
1: Anu Bu, wi, anu Pandan. Kula biasane krian sik cilikane niku kula liling.
0: aku wilinge mek digetak di amben. Cek gak kagetan, Nduk.
1: Lah nggih, anu niku kan pan diblanyoi godhong sangket niku Bu Bambang dadine.
0: Sik. Hop. Kok iso diblonyoi godhong sangket apa ya kena ora warangan to?
1: Lho, niku lek nganu to kagetan.
0: Oh, kagetan ya.
1: Jane kan digepyok-gepyokne ngoten to. Tapi nganu niku diremet kalih mbokne Bu Pandan niku diremet-remet no di campuri uyah terus dialurne
0: teng awak. Lek mbahmu, lek ambahmu ki gepukno godhong anu ya, Nduk.
1: Kelor.
0: Kelor.
1: Ben urip nek
0: jembek.
1: Mbah matur nuwun sangat.
0: Iya, suwun lho, Le. Nggih,
1: matur nuwun, nggih.
0: Ngono ya mencalat taton. Menika wingi jam 8, langkung 8 menit lho, Lur. Dulur-dulur barangki sing wis padha ning tempat makarya. Alhamdulillah. Sing padha dodolan laris-laris wae.

Alhamdulillah gek iki wis padha pinarak. Akeh padha sing teko ning warung, uga ki tetep semangat subra gumelar barang ki. Pedal wis mboten nyekapi anggon kula niku sadian pecel ning Gresik barang ki wis bergoyang. Magetan bergoyang matur sembah nuwun Sandra, Sanda. Kape wis padha Mbak Ira. Nggih, Mbak kula tumut nika nggih sarapan pecel. Nggih, kula aturi gek pinarak ki wayahe wis wancine mbah iki pamit. Ya sing lagi nandang gerah tak dungakno wae ndang-dangan. Sing ana ning omah, ning rumah sakit, ning ndi wae. Sing aktivitas tambah lancar. Sesuk panggih malih kalian kula wonten TikTok-e Pro Papat Suara Budaya Nusantara. Lan uga iki dulur sing padha wis anu nyengkuyung nggih kula aturi gek pinarak. Kula tak pamit rumiyin, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lajeng loro mendut.
1: Apa Kakang Pranacitra?
0: Muga-muga Gusti Kang Maha aku maringono sih kaulasan aku karo siliramu ing diajeng. Bisa langgeng anggon kita andon kacer senantiasa.

Oke, para kanca-kanca Pak Mirang Semanuan, mangke kula balik malih. Buriaten, terima kasih matur Semanuan, kembangi hati mangke diputraken nggih di tenggo mawon nggih Bu nggih. Mangke budhe hadir kembali kalian informasi kagem panjenengan sedaya lan ugi sesekaran budhe aturaken mulih dalu lan sugeng pepanggihan. Tejo wangi jan kres poalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, om ulun basuki langgeng rayu, rayu kang samyo binangge. Wilujeng dalu para kadang binanggen malih kalian ati coro warung lapis prapatan nggih. Ning kepara wonten ing dinten samangke repat punakawan mboten saged nderekaken kula. Ambar kita sih wonten napa ngarani penggawean. Wayange payu to, Cak? Nah, nggih, alhamdulillah. Wayange payu. Wayange payu apa gorohane bejet? Ketoke sing kari iki mau deh. Para kadang sono budaya ingkang satu kinormatan pamuji kula wonten ing kalenggahan wekdal. Dalu menika mugi-mugi para kadang sedaya tansah rinengga ing kanan bekjo bagya mulya kali sing sami kala nir ing wikara. Dene bayangkan ing balak sengkala sarusiku denda cilaka ilang sarusiku denda cilakane jumedul kari seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinormatan wonten ing napa nggih? Kalenggan dinten menika warung lapis prapatan menika badhe sinau le. Sinau babagan napa? Lah nggih, babagan guru sejati menika napa sajane. Nah, guru yang sebenarnya niku wonten pundi? Ingkang napa nggih dipun asring dipun kandhaken lan sinau marang guru sejati menika kala wau. Kadang sudah budaya ingkang satu kinurmatan saderengipun lumebet wonten ing napa ingkang dados undraning parembagan dalu menika. Menika matur nuwun sangat rumiyin kagem panjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari. Wonten ugi Aryo Tekle Muhammad Ponco Mayoga. Wonten ugi Lulu Alfatunisa Rizal Subekti soh Hafiz Alanda matur nuwun sanget. Panjenengan sampun nyawiji wonten kiyaram menika. So wilujeng rawuh menika kagem Dani Present Rizal Subekti wonten ugi Suci Yani ugi nggih. Matur nuwun wilujeng dalu. Wonten Hafiz Alanda assalamualaikum sugeng dalu. Menika saking Gedhog Turen. Nah nggih wilujeng dalu kagem kadang-kadang ingkang wonten Gedhog Turen. Mugi-mugi tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya nggih. Salam kagem para kadang ingkang wonten Gedhog Turen sedaya. Kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan saderengipun dinajengaken menika wonten gending ingkang badhe kawulaturaken nggih. Kagem Cak Mat wilujeng dalu mat nggih. Wonten Baskara Yurika ugi ingkang sampun ngawiji. Nah kagem panjenengan ingkang ngerasakan lagon-lagon dan suka remen lagon-lagon bongso alusan ya. Bongso alusan ini demit aja ya sana seniku tuh ya lagu yang dada demit terus ini ku biramani ngalus yang bisa ngeresep gimana menikah wonten kagok Semarang sarangan kalian kadang-kadang bayu musik bilis yang midang kita kenumin.

Wilu sing dalu menika kagem Cak To Mas Supri. Ngene iki Mas Baskara. Cak Mus wilu sing dalu pinarak Cak Mus. Pak Broto Seles wilu sing dalu iki. Jogos kasih kaisir.

Pak Broto Sales markas niku pundi bolo? Wonten ing Jalan Candi Panggung 58. Mbak Titi Widya Lestari. Katenggol ing sirwengi nipun.

Salam ugi lumantar panjenenganipun Mas Rudi Sah nggih. Kagem dulur-dulur Arema ingkang wonten Banjarmasin sedaya nggih mawon. Kasembon Malang Barat hadir siap nggih. Dua Putra Jaya salam kagem dulur-dulur Kasembon ugi nggih. Adria Patrama Pratama. Wonten ugi kenyut Wilujeng dalu wong Jember hadir. Matur nuwun kagem kadang ingkang wonten Jember nggih. Wonten ugi LJM Turen Wilujeng dalu. Asril Pratama.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panjenengan Mas Nasril Pratama nggih. Sugeng dalu sugeng tebang menika saking Gondang Legi. Matur nuwun ingkang wonten Gondang Legi nggih. Salam kagem dulur-dulur Gondang Legi sedaya nggih mawon.

Kakek menjenganipun Bu Pandan, waalaikumsalam. Milujeng dalugi, gladik glindingipun dipun cawisaken. Alhamdulillah Pak Warto sehat. Salam kagem lari-lari nggih, kagem Nur, kagem Eli ugi kagem sedayanipun. Salam sehat ugi kagem panjenengan.

Wilih sing dalu menika kagem panjenenganipun Mas Kosek ingkang wonten Pasuruan nggih. Salam kenal midhangetaken lagu-lagu saking Radio Perempat Malang saking Jakosek Pasuruan. Matur nuwun Jakosek.

Kagem panjenenganipun Bu Pandan Wilujeng nglaras gending pamundhut panjenengan nggih. Pak Waris, Siti Arjo, sugeng dalu ugi sehat nggih Pak Waris, matur nuwun. Request lagu Dadi Hati katenggu. Nggih keputer jumbuh kalian antrianipun nggih. Oke sabar mesti ketekan.

Asyap menika kagem njenenganipun Mbak Yu Yasri Balten. Live radio tak sambi masa. Awas munggu gua gosong balik-balik tinggal beso. Kingkin Gunung Kawi sugeng dalu nyuwun diputaraken pangkur. Matur nuwun sanget. Pangkure menika pangkur napa nggih Mbak Kingkin?

Wonten bis kuat Pak Dimentol request ayak. Niki ayak iki sing ukuran sak pira, digawe melur apa digawe masang? Apa digawe glepung? Gending ayak kok ya iku lek kudu ayak digawe ayak glepung jenengan iki kok ya. Pak Ganjur pilih sing dalu.

Hei, Pawongan! Yen kowe watake satriya, aja mung tansah sesungguhan. Ketokno jagamu. Tandhingono iki, Ronggo mun.

golek kelawan kowe. Nanging sawise aku golek kelawan kowe ana salah sawi jeneng wong lanang kang bakal mrawoso kelawan kowe. Ora ana loro telu kujaba mungkae bawa piye? Aku arep mrawoso. Ngerti yo. Bocah wadon iki rahayu nang aku. Yen ora ana aku, tak kira wadon iki bakal kamangsa naga kang gedhe. Kabeh ngomong pawadanmu. Kuwi mung pawadanmu kowe banget endo sampe ing perkara. Aku ora nyilih lawan mripating liyan, aku mangerteni dhewe. Yen kowe bakal mrawoso lawan adik kowe ngono. Dudu watake manungsa. Kamu aku arep mrawoso salah siji manito. Aja selak kowe pawon maju sak sampeyan.

0: aja nganti kelendran, aja nganti kelangan. Mula yang jaga kudu gilir gumanti.
1: Gilir gumanti
0: sawaya-waya awake dhewe. Ngantuk utawa arep turu, kudu gentenan.
2: Oh, dadi kaya ngono.
0: Saiki ngene. Nggih. Tak dhewekno peraturan.
2: Peraturan piye?
0: Carane ngene. Nggih, Kak. Siji pe turu wong loro. Gentene karo aku ijen ya. Ku anger ana mbek tangi.
2: Oh, dadi iku mau aku padha.
0: Iya,
2: padene iki.
0: Mbek
2: tangi.
0: Iya. Saiki aku sing turu, sik ya. Aku aku ndek kuwi wis jaga semono rukut.
1: Nek turu dhisik,
0: iya to. Aku jaga wong loro.
2: Ah, salah apa? Santai wae.
0: Bukan muni mbek ya.
2: Oke,
0: oke. Tarikan.
2: Ndak turu.
1: Lama ngarep cekali.
2: Sing guri,
1: dikunci.
0: Yo karipan kok bermelayan.
2: Aku iki rong dino rong bengi urung turu lho kan. Sampai nang ngene wae.
0: Nek tak
2: ngadu. Tak turu sik aku.
0: Mbek.
2: Eh,
0: entenan ngombek kok
2: aku iki rong turu kok sembek.
0: Tembek entenan.
3: Piye semale urung
2: mbek. Ora toto iki.
1: Gaweane dijak nyambut gawe mong turu-turu wae.
2: Wis saiki ngene wae.
0: Nek tani kepena.
2: Nek turu-turu wae. Nek gak iso repot. Kanca telu padha jaga ae do turu kabeh. Ini bang ripatmu atau aku tak perlu turu.

0: apa-apa.
1: Tak jancuk. Ora buku matang.
0: Ya piye? Rek. Dimpet ta.
2: Thank you.

Ora ngono. Kowe goblok iki. Ora tau kita sagu to. Lah wong ngene mlaku opo? Ya piye? Sebrero. Ya jalan.

0: Mande nu se tale romo prakken an. Malito, ansoma. Tinggal ni tali tapan romo prakken.
1: Yo koyo ngono kuwi darmane anak teng bisa mendel jero mikul dur karo wong tuwa to yo.
0: Eyang teng kau. Kulo atur kundur. Ya ora sen dateng kau mesti.
1: Koyo ngono